Det her nummer, det er for mig totalt velvære at lytte til og synge med på. Ikke mindst, og jeg håber også, at det kunne smitte med masser af god energi til din onsdag morgen derude. Eran D.D. med genhør fra år 2000. Du fik Still Believing her på Radio Soft. Lige om lidt, Blessed og Jennifer Page på vej til dig. Men først der, så er det Dermot Kennedy og Outnumbered. Don't tell me this is all for nothing. I can only